0: Wawa. Wawa.
1: Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa.
2: Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa.
1: Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa.
0: Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa.
1: Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa. Wawa.
3: Candy Kid!
1: Wah, wah, wah.